0: Počúvate Sky Radio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

Na Zemplíne na cvičení Tiene v oblakoch preverujú reakciu štátu na útok dronmi. Elektrokolobežky rýchlejšie ako 25 km za hodinu už nie sú povolené. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Včera sa na Zemplíne začalo dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Simulovať má pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch, desiatky zranených aj vzdušný poplach. Počas týchto dvoch dní sa koná 7 simulovaných situácií. Do cvičenia sa okrem Veľkých Kapušian zapájajú aj obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, už nemôžu jazdiť po slovenských cestách. Okrem toho sa jazda na takejto kolobežke radí medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť. Americký prezident Donald Trump včera povedal, že nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho. Po rozsiahlom bombardovaní z poslednej noci tiež vyhlásil, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova. Trump novinárom vo válnej pracovni Bieleho domu povedal, že najnovšie americké nálety boli zamerané na zničenie projektu výroby novej iránskej rakety, ako aj proti obnove radarových a raketových systémov Islamskej republiky. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový útočník Dalibor Bortňák sa rozhodol ukončiť hráčsku kariéru. Po nej by mal naďalej pôsobiť v štruktúrach klubu HC Prešov, ktorého dres si obliekal v uplynulej sezóne. Bývalý stredný útočník odohral prevažnú časť profesionálnej kariéry v slovenskej extralige. Na Slovensku postupne nastupoval za Zvolen, Košice, Banskú Bystricu, Nitru, Slován Bratislava, Poprad, Spišskú Novú Ves, Trenčín a Prešov.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky Rádio. Už od 7 rána opäť raz začína vaše obľúbené ránko s Milkym. Až do 11. tu budeme len a len pre vás. Budeme si hrať len a len božskú hudbu a preberieme kopec tém, ktoré vás zaujímajú, ktoré sú z nášho regiónu a určite vás zaujmú. Tak sa teda pohodlne usadte a všetkým dobré ránko.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama. Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
1: Reklama.

7 hodín a 17 minút, to je presný čas zo Skyrády a my vám ešte raz na celý východ želáme krásne dobré ránko v našej spoločnosti. Počúvate Ránko s Milkym, až do 11. sme tu pre vás. Nože, hneď v prvom príspevku sa ideme pozrieť na niečo výnimočné, pretože na Slovensku sa objavil naozaj parádny jav. Prachový vír vyzeral ako naozajstné tornádo. Na Slovensku sa objavil výrazný prachový vír, ktorý vyzeral skutočne podľa fotografií a videí, ktoré ľudia posielajú na sociálne siete, ako skutočné tornádo. V 1. septembrový deň sa na Slovensku objavil zaujímavý ukaz. Pozorovali ho ľudia z Čečejoviec aj Drienovca. Išlo o ukaz, ktorý je známy aj ako Dust Devil a môže pripomínať tornádo. V skutočnosti však ide o odlišný atmosférický mechanizmus, ktorý nevzniká pod búrkovým oblakom, ale priamo pri zemskom povrchu. Informovala o tom iMeteo. No a server vysvetlil, že takýto prachový vír vzniká hlavne, keď slnečné žiarenie zohreje suchý povrch, teda tých horúčav, ktoré sme tu mali posledné týždne, bolo naozaj neúrekom, a tak bola asi dobrá živná pôda na vznik takéhoto úkazu. Vzduch tesne nad zemou sa následne zohrieva, stáva sa ľahším a prudko stúpa nahor. Ak sa do tohto vzostupového pohybu pridá aj drobná rotácia, môže vzniknúť naozaj úzky vír, ktorý začne zo zeme nasávať prach, piesok, suchú pôdu či ľahké nečistoty. No a hoci skutočne môže Dust Devil vyzerať ako tornádo, ide o niečo úplne iné. Prachový vír naopak vzniká z dola vďaka lokálnemu prehrievaniu povrchu a pokojne sa môže objaviť aj pri počasí bez búrok. Národná meteorologická služba preto Dust Devils medzi tornáda nezaraďuje. Uzavrelo iMeteo s tým, že takéto víry bývajú väčšinou malé a krátkodobé a často zotrvajú iba niekoľko minút. O to je to vzácnejší úkaz. No, ak ste mali to šťastie a odfotografovali alebo natočili ste si tento úkaz zvaný Dust Devil, tak ste mali naozaj veľké šťastie a možno sa vám to podarí aj budúce leto, lebo opäť vraj bude C40. No, máme sa na čo tešiť.

0: 2 minúty po pol 8 sa ideme prvýkrát dnes pozrieť na východné cesty a tam nám radary hlásite v Košických Olšanoch smere do Košíc, na viazde do Sečoviec smere z Dargova a v Čemernom smere do Vranova nad Topľou. Máme aj jednu hliadku, tá útočí vraj v Brekové smer Humenné, tak si dávate pozor a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyjadril solidaritu s Nemeckom po augustovom incidente s dronmi na letisku Lipsko-Hale, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na otvorení výstavy Agrokomplex v Nitre uviedol, že potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny. Premiér Robert Fico chce obnoviť diskusiu o projekte vodnej nádrže Tichý potok na východnom Slovensku. Projekt plánuje predložiť novej komisii pre vodu a sucho, ktorá má posúdiť stav jeho prípravy a jej možnosti financovania. Vláda rozhodla o dodatočnej podpore agrosektora vo výške takmer 165 miliónov eur. Viac ako 77 miliónov pôjde na zvýšenie priamych platieb, 37 miliónov na zálohové platby miestnym akčným skupinám, takmer 20 miliónov na pomoc v súvislosti s rastom cien hnojiva a energií a 30 miliónov eur na škody spôsobené suchom. Argentínsky futbalista Enzo Fernández prestúpil z Chelsea do Manchester City. Podľa médií za neho klub zaplatil 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
0: Reklama.
2: Je 7 hodín a 45 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. No, že ako je našim zvykom, po 3 štvrte sa v rámci prvej hodinky ránka s Milkým ideme pozrieť do kalendára. Dnes je 3. september, štvrtok, ale nám to letí, čo? To leto nejak rýchlo zbehlo. Každopádne dnes máme meninových oslávencov a sú nimi všetci Belovia. Belo je také zvláštne meno, ale jeho pôvod je z maďarského Béla. Bystrosť by mala byť jeho druhým menom, je vnímavý, so všeobecným prehľadom, sa v živote naozaj nestratí, vždy má informácie o každom a o všetkom, čo by mu pomohlo pri dosiahnutí úspechov. Narodený je pod šťastnou hviezdou, lebo vždy sa darí vo všetkom, čo si zaumieni. Pri plnení svojich životných cieľov často zabúda na svoje okolie, priateľov a zväčša ani nemá čas sa im venovať. Ale pre svoje dobré vlastnosti svojich blízkych jednoducho nestráca. Naopak stále sa môže na nich spoľahnúť a hľadať u nich útočisko. Každému, kto ho podporí, sa rád odvďačí. Má jednu veľkú slabinu a to, že sa často nechá stiahnuť na zlé chodníčky. Preto by sa mal vyhýbať spoločnosti, ktorá príliš holduje alkoholu alebo iným návykovým látkam. Ak sa mu podarí vyhnúť takéto spoločnosti, jeho život sa bude uberať vždy tým správnym smerom a svoje sny uskutoční s minimálnymi sklamaniami. Partnerka, ktorá sa rozhodne pre Bela, by mala byť pre neho oporou naozaj v každom smere. Typickou farbou tohto mena je vraj fialová. Tak ak poznáte nejakého Bela, a nemyslíme tým Vojtechov, ale naozaj ľudí, ktorí majú takéto krstné meno, tak určite im nezabudnete dnes zablahoželať. My sa pridáme k zástupu gratulantov a želáme všetkým Belom len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorí prejavujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. Na čo by sme to boli za rádio, ak by sme k tomu nepridali aj nejakú tú skladbu? Naozaj výnimočný duet Michael Jackson a Justin Timberlake. Love never felt so good.

0: Minútu pred 8 hodinou ideme za vami za volanty a radari ste nám nahlásili vo Svinici smere do Košíc, za Plešivcom smere do Slavca, pred Trebišovom smer Šterhova a na výjazde z Umeného smer Snina. Hliadky máme na Dargovskom priesmiku smer Sečovce a v Michalovciach na Lastomírskej smere von z mesta. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Mesto Košice predstavilo prvý z 11 kĺbových elektrobusov. Ekonomická olympiáda otvorila 10. ročník, školy sa môžu registrovať. Na Skyrádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Najväčšia vedomostná súťaž z ekonómie a financií na Slovensku pod názvom Ekonomická olympiáda otvorila svoj jubilejný 10. ročník. Základné a stredné školy sa môžu v týchto dňoch do olympiády registrovať. Olympiáda je podľa organizátorov otvorená každému študentovi, bez ohľadu na to, či sa s ekonómiou stretáva v škole pravidelne, alebo len objavuje jej základy. Práve možnosť zapojiť sa jednoducho online patrí medzi jej najväčšie prednosti. Registrácia stredných škôl je otvorená do 20. novembra. Mesto Košice predstavilo na obratisku KVP Kláštor prvý z 11 kĺbových elektrobusov s dĺžkou 18 metrov, ktoré majú doraziť do Košíc do konca septembra. Elektrobusy budú jazdiť na linkách 1971, pretože sú podľa povereného generálneho riaditeľa DPMK Romana Danka najviac vyťažené. Na prvom elektrobuse chcú nastaviť software. Mesto do budúcnosti počíta aj s možnosťou dynamického nabíjania elektrobusov počas jazdy prostredníctvom trakčného vedenia. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár na zasadnutí s rezortnými partnermi z členských štátov Európskej únie dôrazne odsúdil incident s dronom na letisku v Lipsku do 4. augusta, za ktorým je podľa vyšetrovania nemeckých orgánov Rusko. Vyjadril zároveň solidaritu Nemecku ako svojmu partnerovi a spojencovi. V súvislosti s novým európskym legislatívnym minister tiež partnerov informoval o konkrétnych krokoch Slovenska v oblasti podpory civilistov na Ukrajine a jej energetickej bezpečnosti, ako aj príprave 4. spoločného zasadnutia vlád Slovenska a Ukrajiny, ktoré by sa malo uskutočniť vo Lvove. Prejdeme na šport. Rusi a Bielorusi môžu v tejto sezóne súťažiť na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie so schváleným statusom neutrálneho športovca. Naďalej však platí, že musia spĺňať podmienky od federácie a v prípade ich porušenia im hrozia sankcie.

8 hodín a 2 minúty, to je presný čas z Skyrádia. Nož a po úžasných správach našej Daničky sme sa dostali už do druhej hodinky dnešného ránka s Milkym. Pevne dúfam, že už máte po ranných stresoch a že si užívate nejakú kávičku, pretože dnes je to také nejaké sichravé, tak určite káva pomôže. No okrem toho aj božská hudba zo Skyrádia. Dobré ránko. Malo.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Mesovýroba Miteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Reklama.
2: Osem hodín, 15 minút, alebo ak chcete štvrť na 9, to je presný čas zo Skyrádia, no a my sa ideme pozrieť na jednu naozaj veľmi, veľmi milú udalosť. Ja už roky naozaj tvrdím, že speváčka Tina je jedna úžasná bytosť s veľkým srdcom, no a potvrdilo sa to aj pred pár dňami a konkrétne v Bardejove, pretože neznámy muž pozval Tinu po jej koncerte na Bardejovskom jarmoku na svadbu svojich kamarátov. No a Tina bez váhania prijala a prekvapila svadobčanov. Po vystúpení na jarmoku prijala naozaj spontánne pozvanie na svadbu fanúšičky Janky. Nevestu prekvapila kvetom a krátkym koncertom pred svadobčanmi. V sobotu vystúpila speváčka Tina na Bardejovskom jarmoku pred tisíckami návštevníkov a odpálila naozaj poriadnu show. Po vystúpení ju prekvapil neznámy muž. Tina opisuje, že jej prišla spontánna správa ohľadom svadby v Bardejove. Vraj sa vydáva moja faninka a je to pár metrov od koncertu, či by som ju aspoň pozdraviť neprišla. A keďže som v ten deň mala opäť Yes Day a krátko predtým som videla, ako Ed Sheeran či Keanu Reeves išli niekomu takto na svadbu, tak si hovorím, že pôjdem aj ja, uviedla Tina na svojej sociálnej sieti. Tina sa tak vybrala na svadbu Janky a Kevina a ako priznáva, dobre spravila. Atmosféru, ako spravili svadobčania, by naozaj uvítala na každom koncerte, ale hlavne Janka bola úprimne šťastná, tak som aj ja, napísala Tina. Uverejnila aj dojímavé video, na ktorom nevestu prekvapila s kvetom v ruke. Nevesta Janka sa od radosti naozaj rozplakala. Nádherné video je plné úsmevov a objatí. Tina sa podelila aj o pesničky a zabavila svadobčanov par excellence. Spontánny koncert na svadbe potešil a dojal nevestu aj ženícha. Speváčka im tak spríjemnila nádherný deň a na tento zážitok asi už v živote nezabudnú. Pod príspevkom sa vyjadrila aj nevesta Janka. Ďakujeme najviac na svete, si top, Tina. A Tina jej poďakovala a doplnila, že to bolo celé jednoducho úžasné. Tak čo vy na to? Prijali by ste takéto prekvapenie nejakej celebrity, speváčky, speváka, kapely, aby len tak prišli na vašu svadbu? Asi takýmto malým ľudským počinom spravili jednoducho ten deň ešte výnimočnejším a rozhodne úplne nezabudnutelným.

danse avec moi. Suis mes pas, je t'ai séduit.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: 2 minúty po pol deviatej sa vraciame k vám za volanty a tam je relatívny kľud, pretože ste nám za poslednú polhodinu nahlasili len dva radary. Prvý je pri Ľudvíkovom dvore smere do Rožňavy a ten druhý útočí na D1 za výjazdom Štrba smere do Prešova. Tam všade nohu splynú dole, aby to nebolo drahé, a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
2: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyjadril solidaritu s Nemeckom po augustovom incidente s dronmi na letisku Lipsko-Hale, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na otvorení výstavy Agrokomplex v Nitre uviedol, že potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny. Premiér Robert Fico chce obnoviť diskusiu o projekte vodnej nádrže Tichý potok na východnom Slovensku. Projekt plánuje predložiť novej komisii pre vodu a sucho, ktorá má posúdiť stav jeho prípravy a jej možnosti financovania. Vláda rozhodla o dodatočnej podpore agrosektora vo výške takmer 165 miliónov eur. Viac ako 77 miliónov pôjde na zvýšenie priamych platieb, 37 miliónov na zálohové platby miestnym akčným skupinám, takmer 20 miliónov na pomoc v súvislosti s rastom cien hnojiva a energií a 30 miliónov eur na škody spôsobené suchom. Argentínsky futbalista Enzo Fernández prestúpil z Chelsea do Manchester City. Podľa médií za neho klub zaplatil 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. Minútka po 8:46, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate Ránko s Milkým, až do 11:00 som tu pre vás. No a my sa ideme pozrieť do Prešova, konkrétne na náš milovaný Tatran Prešov, pretože ten má nového trénera. Aj keď v tomto prípade je staronovým trénerom, pretože ním sa stal včera Roman Pivarník. No a hneď prvý zápas, kde sedel na trénerskej lavičke, odohrali v rámci slovenského pohára s Kendicami a včera Tatran vytrieskal Kendice 8-0. Nie, že by to bola jeho zásluha, pretože ako môj kamarát hovorí, ešte mu horí špak na stanici, ale pevne dúfame, že nadviaže na to, čo už v Tatrane dokázal, pretože v roku 2008 Tatran pod jeho vedením oslavoval návrat do najvyššej súťaže. Teraz opäť spájajú sily a dúfajú, že tento úspech zopakuje. Ako hovorí, do Prešova prináša skúsenosti z Viktorie Plzeň, Bohemians či Sigmy Olomouc a nadväzuje na príbeh, ktorého súčasťou už raz bol. Máme na čo nadviazať, ďalšie úspešné chvíle si však musíme vybojovať každým tréningom, každým súbojom, každým zápasom. Privítal takýmito slovami Pivarníka klub na sociálnej sieti. Tatranu sa však aktuálne nedarí, preto zmenu potrebuje ako soľ. Najbližší zápas sa hrá vlastne na domácej pôde a tatranisti pozývajú, tak uvidíme, ako to bude s novým kormidelníkom Tatrana Prešov. Každopádne pozdravujeme pána Romana Pivarníka, želáme mu, aby sa mu s Tatranom darilo, aby začali vyhrávať, aby sa scelili ako tým a možno dotiahli aj do vytúženého postupu späť medzi slovenskú futbalovú elitu. Tomu zo srdca želáme a pozdravujeme všetkých chalanov z FC Tatran Prešov.
2: Počúvate Skyrádio.

Len jedna minúta nás delí od 9. hodiny a my ideme opäť na východné cesty. Radary nám hlásite za Dargovom smere do Košického Klečenova, v Humennom na Mierovej pri Šelke smer Brekov a na D1 za výjazdom Štrbán smere do Prešova. Máme aj jednu hliadku, tá aktuálne útočí v Hriadkach smere z Vojčíc, tak si dávate pozor a šťastnú cestu.

Na Zemplíne na cvičení Tiene v oblakoch preverujú reakciu štátu na útok dronmi. Elektrokolobežky rýchlejšie ako 25 km za hodinu už nie sú povolené. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Včera sa na Zemplíne začalo dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Simulovať má pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch, desiatky zranených aj vzdušný poplach. Počas týchto dvoch dní sa koná 7 simulovaných situácií. Do cvičenia sa okrem Veľkých Kapušian zapájajú aj obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, už nemôžu jazdiť po slovenských cestách. Okrem toho sa jazda na takejto kolobežke radí medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť. Americký prezident Donald Trump včera povedal, že nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho. Po rozsiahlom bombardovaní z poslednej noci tiež vyhlásil, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova. Trump novinárom vo valnej pracovni Bieleho domu povedal, že najnovšie americké nálety boli zamerané na zničenie projektu výroby novej iránskej rakety, ako aj proti obnove radarových a raketových systémov Islamskej republiky. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový útočník Dalibor Bortňák sa rozhodol ukončiť hráčskú kariéru. Po nej by mala naďalej pôsobiť v štruktúrach klubu HC Prešov, ktorého dres si obliekal v uplynulej sezóne. Bývalý stredný útočník odohral prevažnú časť profesionálnej kariéry v slovenskej extralige. Na Slovensku postupne nastupoval za Zvolen, Košice, Banskú Bystricu, Nitru, Slován Bratislava, Poprad, Spišskú Novú Ves, Trenčín a Prešov.

9 hodín a 2 minúty, to je presný čas z Skyrádia. Ja pevne dúfam, že už naozaj máte ťažkú pohodičku, žiadne stresy, žiadne veľké povinnosti, šéf niekam zmizol a vy s vyloženými nohami popíjate svoj obľúbený drink a počúvate božskú hudbu zo Skyrádia. Tak nejak si to predstavujem a verím, že to tak je. Dobré ránko.

0: kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
3: Reklama.
4: Hodín 15 minút, alebo ak chcete štvrt na 10, vy stále počúvate Ránko s Milkým. No a my sme sa už dnes téme FC Tatran Prešov venovali skrz nového trénera, ktorý včera nastúpil, ale pozrime sa naň ešte raz, pretože FC Tatran Prešov konečne podpísal s mestom Prešov transakčnú zmluvu. Pokračuje proces oddlženia klubu a to je, myslím, naozaj dobrá správa. FC Tatran Prešov totiž podpísal s mestom Prešov transakčnú zmluvu. Podľa klubu ide o ďalší krok v procese jeho oddlženia, ktorý umožní pokračovať v realizácii dohodnutých opatrení smerujúcich k ekonomickej stabilizácii Tatrana. Klub označil podpis zmluvy za naozaj významný míľnik, zároveň však upozornil, že samotné uzatvorenie dohody ešte nie je konečným výsledkom celého procesu. Tento podpis je dôležitým míľnikom, no rozhodujúce bude napĺňanie toho, na čom sme sa dohodli, uviedol nový majiteľ FC Tatran Prešov Martin Korbel. Podľa jeho slov chce klub pri ďalších krokoch postupovať transparentne a zodpovedne. Cieľom má byť zlepšenie ekonomickej situácie Tatrana a hlavne vytvorenie stabilnejšieho prostredia pre jeho ďalšie fungovanie. Chceme postupovať transparentne a zodpovedne tak, aby výsledkom bol ekonomicky zdravší Tatran, stabilnejšie prostredie pre hráčov a partnerov a väčšia dôvera fanúšikov aj mesta Prešov, dodal Korbel. FC Tatran Prešov zároveň informoval, že o ďalšom naplňaní dohodnutých opatrení bude verejnosť priebežne informovať. Tak čekujte ich sociálne siete, tam naozaj hojne zásobujú všetkých svojich priaznivcov čerstvými informáciami aj o zápase. Mimochodom, nedá mi nespomenúť opäť, včera náš FC Tatran v rámci zápasov slovenského pohára rozbil Kendice 8-0, len tak ďalej.

3 minúty po pol desiatej ideme opäť na východné cesty. Tam relatívny pokoj, radary máte len vo Svinici smere do Košíc a v Milostove smere do Vojčíc. Máme jednu hliadku, tá je v Bidovciach smere do Nižnej Kamenice. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

0: prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyjadril solidaritu s Nemeckom po augustovom incidente s dronmi na letisku Lipsko-Hale, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na otvorení výstavy Agrokomplex Nitre uviedol, že potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny. Premiér Robert Fico chce obnoviť diskusiu o projekte vodnej nádrže Tichý potok na východnom Slovensku. Projekt plánuje predložiť novej komisii pre vodu a sucho, ktorá má posúdiť stav jeho prípravy aj možnosti financovania. Vláda rozhodla o dodatočnej podpore agrosektora vo výške takmer 165 miliónov eur. Viac ako 77 miliónov pôjde na zvýšenie priamych platieb, 37 miliónov na zálohové platby miestnym akčným skupinám, takmer 20 miliónov na pomoc v súvislosti s rastom cien hnojiva a energií a 30 miliónov eur na škody spôsobené suchom. Argentínsky futbalista Enzo Fernández prestúpil z Chelsea do Manchester City. Podľa médií za neho klub zaplatil 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 5.9. vás papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 cholov zameraných na morské plody. Čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
2: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
0: Reklama.
3: Je 9 hodín 48 minút, toľko presný čas zo Sky Rádia. No a aj keď je dnes iba štvrtok, ale ako sa u nás hovorí, to už je vlastne malý piatok, a tak sa pozrieme, aké počasie bude cez víkend, pretože aj keď dnes je polooblačno a spočiatku bolo miestami jasno, popoludní sa od západu bude opäť zamračovať a miestami prídu aj prehánky alebo dážď. Aj keď bude dnes 25 až 30 stupňov, už to nie je to úplné leto a zatiaľ dnes bude fúkať prevažne slabý vietor, ale pozor, pretože na víkend nám SIMU vydalo výstrahy pred silným vetrom v celom Prešovskom kraji. No a ideme sa pozrieť, aké teda bude počasie cez víkend. Ako som vravel, Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre Poprad a Kešmarok výstrahy pred vetrom. Po piatkovom letnom počasí prinesie studený front, prehánky, dážď a v nedeľu dokonca výraznejšie ochladenie. SIMU varuje pred výstrahami, ktoré platia v piatok a sobotu. V piatok vydali pre okresy Poprad a Kešmarok výstrahy prvého stupňa pred vetrom, platia od 12. do 21. hodiny. Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť až 70 km za hodinu. Ojedinele sa očakáva vietor o priemernej rýchlosti 45 km za hodinu. No a okrem toho platia od piatka 15.00 do soboty 12.00 pre okres Poprad výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. V polohách nad 1400 metrov sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť až 135 km za hodinu, čo je teda už poriadna fujavica. Tak by som asi porozmýšľal, či teda pôjdem do Tatier cez víkend alebo nie. No a ako informuje Meteo, víkend prinesie výraznú zmenu počasia. Jednoducho, tak sa zdá, že už je po tom horúcom lete. Kým piatok bude ešte ako tak letný, nedeľa prinesie oveľa chladnejšie počasie. Počas soboty začne cez naše územie prechádzať studený front. Ten prinesie viac oblačnosti, prehánky, dážď a v niektorých oblastiach aj ten už spomínaný silný vietor. No a nedeľa bude oproti sobote pokojnejšia, no sviežejšia. Už prvý septembrový víkend prinesie naozaj prechod medzi letným a jesenným počasím. Ak sa teda chystáte počas víkendu na výlet, určite si zoberte aj teplejšie oblečenie, nejakú tú mikinku, možno nejaký nepremokavý zvršok, keďže majú byť aj prehánky a dážď. Jednoducho, naozaj je dobré pozerať tie meteoradary a všetky aplikácie, ktoré v mobile máte, pretože jednoducho je po lete a cez víkend sa to bude lámať do oveľa chladnejšieho počasia.
0: Sky Radio, hráme božsky.

za minútu pred 10:00 sa vraciame za vami za volanty a tam je relatívny pokoj, pretože ste nám za poslednú polhodinku nahlásili len radary vo Svinici smere do Košíc a v Milostove smere do Vojčíc. Máme aj jednu hliadku, tá stále útočí v Bidovciach smere do Nižnej Kamenice, tak si dávajte pozor a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

Mesto Košice predstavilo prvý z 11 kĺbových elektrobusov. Ekonomická olympiáda otvorila 10. ročník, školy sa môžu registrovať. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Najväčšia vedomostná súťaž z ekonómie a financií na Slovensku pod názvom Ekonomická olympiáda otvorila svoj jubilejný 10. ročník. Základné a stredné školy sa môžu v týchto dňoch do olympiády registrovať. Olympiáda je podľa organizátorov otvorená každému študentovi, bez ohľadu na to, či sa s ekonómiou stretáva v škole pravidelne, alebo len objavuje jej základy. Práve možnosť zapojiť sa jednoducho online patrí medzi jej najväčšie prednosti. Registrácia stredných škôl je otvorená do 20. novembra. Mesto Košice predstavilo na obratisku KVP Kláštor prvý z 11 kĺbových elektrobusov s dĺžkou 18 metrov, ktoré majú doraziť do Košíc do konca septembra. Elektrobusy budú jazdiť na linkách 1971, pretože sú podľa povereného generálneho riaditeľa DPMK Romana Danka najviac vyťažené. Na prvom elektrobuse chcú nastaviť software. Mesto do budúcnosti počíta aj s možnosťou dynamického nabíjania elektrobusov počas jazdy prostredníctvom trakčného vedenia. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár na zasadnutí s rezortnými partnermi z členských štátov Európskej únie dôrazne odsúdil incident s dronom na letisku v Lipsku zo 4. augusta, za ktorým je podľa vyšetrovania nemeckých orgánov Rusko. Vyjadril zároveň solidaritu Nemecku ako svojmu partnerovi a spojencovi. V súvislosti s novým európskym legislatívnym minister tiež partnerov informoval o konkrétnych krokoch Slovenska v oblasti podpory civilistov na Ukrajine a jej energetickej bezpečnosti, ako aj príprave 4. spoločného zasadnutia vlád Slovenska a Ukrajiny, ktoré by sa malo uskutočniť vo Lvove. Prejdeme na šport. Rusi a Bielorusi môžu v tejto sezóne súťažiť na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie so schváleným statusom neutrálneho športovca. Naďalej však platí, že musia spĺňať podmienky od federácie a v prípade ich porušenia im hrozia sankcie.

10:03, to je presný čas zo Skyrádia. Nuž a po úžasných správach našej Danicky sme sa prehúpli už do tej poslednej 4. hodinky dnešného ránka s Milkym. Pevne dúfam, že máte ťažkú pohodu, aj keď vonku to začína byť nejaké také meteosenzitívne, tak možno je ten správny čas na druhú kávu a kopec božskej hudby zo Skyrádia, pretože my hráme len a len božsky. Tak si to užívajte.

0: kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: Reklama.
2: Hodín a 15 minút, alebo ak chcete, štvrť na 11, stále počúvate štvrtú záverečnú hodinku Ránka s Milkým. No a ako som sľúbil, tak sa ideme pozrieť na najväčšiu hokejovú hviezdu na Slovensku, ktorou je bez pochyby Ďuro Slavkovský. Trávi leto v Košiciach doma a má obrovský hokejový sen. A o čo ide, na to sme sa pozreli práve teraz. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský trávi leto doma v Košiciach a pripravuje sa na novú sezónu NHL. Nedávno získal ocenenie pre najlepšieho slovenského hokejistu, už štvrtýkrát v kariére, a to má len 22 rokov. S kanadským tímom Montreal Canadiens zo zámorskej NHL sa v minulej sezóne dostal do finále konferencie, no s neskorším víťazom Stanley Cupu Carolinou uhrali Habs iba jediný zápas. Slovenský útočník je rád, že po dlhej a náročnej sezóne zostal úplne zdravý. Po dovolenke sa vrátil do Košíc, kde trávi čas s rodinou a kamarátmi. Zajdeme si zahrať golf, niekedy si oddychneme pri FIFA, alebo sa ideme len tak najesť do mesta, prezradil Ďuro. Prípravu na nový ročník trávi s týmom HC Košice a s hráčmi má super vzťah. Je skvelé, že mladí chlapci tu dostávajú šancu a pracujú s nimi na ľade aj v posilňovni. Majú dôveru trénera aj celého realizačného tímu. Všetkých ich poznám, odvádzajú naozaj dobrú robotu. Teraz je už len na samotných chalanoch, aby túto šancu využili, potvrdili svoje miesto a zabojovali za klub, uviedol Slavkovský pre web našekošice.sk. Ich extraligové výkony sledoval počas základnej časti, ale aj v play-off. Napriek tomu, že hrali oceliari len so slovenskými hokejistami, tak zisk bronzu je veľká vec a nemajú sa za čo hanbiť, tvrdí člen All-Star týmu zo zimných olympijských hier 2022 aj 2026. Štvrté miesto z Milána je podľa neho slušný výsledok. Musím vyzdvihnúť celú partiu. Boli sme skvelý tým na ľade aj mimo neho. S odstupom času ma však trochu mrzí zápas s Fínmi o bronz. Semifinále z USA bolo naozaj veľmi ťažké. Tí boli fakt o level vyššie, ale proti Suomi sme do tretej tretiny išli zo stavu 1-2. Tam sme spravili zbytočné fauly, či už z únavy alebo z iných vecí, a postavilo sa to proti nám, ozrejmil Slavkovský. V Taliansku hrali aj hokejisti z NHL, preto by prekvapenie na úkor Fínov bolo ešte pamätnejšie ako bronz z Pekingu. Štve ma to, bola by to nádherná vec mať dve olympijské medaily po sebe, no keby sa však, keby sa však nehrá. Ciele do ďalšej olympiády sú jasné, aj keď ľahšie to už určite nebude, uznal slovenský reprezentant. Návrat do kanadsko-americkej súťaže nebol ľahký a chvíľu mu trvalo, kým do rytmu opäť zapadol, no záveročníka mal naozaj veľmi silný. Veríme, že sa mu bude dariť aj v nasledujúcej sezóne a budeme mu držať palce.

0: Takto pohodovo a hlavne božsky si hráme aj po 10:30 na Sky Rádiu. Pevne dúfam, že tú pohodu zdieľate spolu s nami. No a my sa opäť po polhodinke ideme pozrieť na prešovské cesty, pretože tam je tých radarov nejak veľa. Radaristi nám nahlásili vo Svinici smer Dargov, na Dargovskom priesmiku smer z Košického Klečenova, v Novom Ruskove smere do Trebišova, v Michlovciach na Humenskej pri Šelke smere ku kruhovému objazdu a v Prešove na konci Prešovskej smere do Kapušian. Tam všade nohu splynú dole, aby to nebolo drahé, a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.
1: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyjadril solidaritu s Nemeckom po augustovom incidente s dronmi na letisku Lipsko-Halle, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na otvorení výstavy Agrokomplex Nitre uviedol, že potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny. Premiér Robert Fico chce obnoviť diskusiu o projekte vodnej nádrže Tichý potok na východnom Slovensku. Projekt plánuje predložiť novej komisii pre vodu a sucho, ktorá má posúdiť stav jeho prípravy aj možnosti financovania. Vláda rozhodla o dodatočnej podpore agrosektora vo výške takmer 165 miliónov eur. Viac ako 77 miliónov pôjde na zvýšenie priamych platieb, 37 miliónov na zálohové platby miestnym akčným skupinám, takmer 20 miliónov na pomoc v súvislosti s rastom cien hnojiva a energií a 30 miliónov eur na škody spôsobené suchom. Argentínsky futbalista Enzo Fernández prestúpil z Chelsea do Manchester City. Podľa médií za neho klub zaplatil 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama.

takto pohodovo a hlavne božské si hráme aj pár minút pred 11. A to je najvyšší čas, aby sme sa dnes naposledy išli pozrieť za vami za volanty na východné cesty. Radari ste nám nahlásili na viazde do Košíc, smere od košických Olšian a na D1 za Rozhanovcami smer Bídovce. Hliadky máme v Budimíre smere do Košíc a v Prešove na východnej pri Tesku pred kruhovým objazdom. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom. No už v tejto chvíli je tu už úplný záver ránka s Milkým. Pevne dúfam, že ste s nami strávili 4 príjemné hodinky a že nás budete počúvať aj zajtra. Zajtra je piatoček, budeme sa ladiť víkendovo, pohodovo a hrať len božsky. Pevne dúfam, že budete pri tom, pretože ja sa na vás budem tešiť a veriť, že je to vzájomné. Krásny deň so Skyrádiom. Ahoj zajtra.

Na Zemplíne na cvičení Tiene v oblakoch preverujú reakciu štátu na útok dronmi. Elektrokolobežky rýchlejšie ako 25 km za hodinu už nie sú povolené. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Včera sa na Zemplíne začalo dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Simulovať má pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch, desiatky zranených aj vzdušný poplach. Počas týchto dvoch dní sa koná 7 simulovaných situácií. Do cvičenia sa okrem Veľkých Kapušian zapájajú aj obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, už nemôžu jazdiť po slovenských cestách. Okrem toho sa jazda na takejto kolobežke radí medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť. Americký prezident Donald Trump včera povedal, že nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho. Po rozsiahlom bombardovaní z poslednej noci tiež vyhlásil, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova. Trump novinárom vo valnej pracovni Bieleho domu povedal, že najnovšie americké nálety boli zamerané na zničenie projektu výroby novej iránskej rakety, ako aj proti obnove radarových a raketových systémov Islamskej republiky. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový útočník Dalibor Bortňák sa rozhodol ukončiť hráčskú kariéru. Po nej by mal naďalej pôsobiť v štruktúrach klubu HC Prešov, ktorého dres si obliekal v uplynulej sezóne. Bývalý stredný útočník odohral prevažnú časť profesionálnej kariéry v slovenskej extralige. Na Slovensku postupne nastupoval za Zvolen, Košice, Banskú Bystricu, Nitru, Slován Bratislava, Poprad, Spišskú Novú Ves, Trenčín a Prešov.

0: chill. Počúvate Sky Radio. Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
3: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
2: Reklama.

0: Vysielame božsky.
1: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyjadril solidaritu s Nemeckom po augustovom incidente s dronmi na letisku Lipsko-Halle, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na otvorení výstavy Agrokomplex v Nitre uviedol, že potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny. Premiér Robert Fico chce obnoviť diskusiu o projekte vodnej nádrže Tichý potok na východnom Slovensku. Projekt plánuje predložiť novej komisii pre vodu a sucho, ktorá má posúdiť stav jeho prípravy aj možnosti financovania. Vláda rozhodla o dodatočnej podpore agrosektora vo výške takmer 165 miliónov eur. Viac ako 77 miliónov pôjde na zvýšenie priamych platieb, 37 miliónov na zálohové platby miestnym akčným skupinám, takmer 20 miliónov na pomoc v súvislosti s rastom cien hnojiva a energií a 30 miliónov eur na škody spôsobené suchom. Argentínsky futbalista Enzo Fernández prestúpil z Chelsea do Manchester City. Podľa médií za neho klub zaplatil 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 5.9. vás s papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody. Čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
2: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
0: Reklama.

Mesto Košice predstavilo prvý z 11 kĺbových elektrobusov. Ekonomická olympiáda otvorila 10. ročník, školy sa môžu registrovať. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Najväčšia vedomostná súťaž z ekonómie a financií na Slovensku pod názvom Ekonomická olympiáda otvorila svoj jubilejný 10. ročník. Základné a stredné školy sa môžu v týchto dňoch do olympiády registrovať. Olympiáda je podľa organizátorov otvorená každému študentovi, bez ohľadu na to, či sa s ekonómiou stretáva v škole pravidelne, alebo len objavuje jej základy. Práve možnosť zapojiť sa jednoducho online patrí medzi jej najväčšie prednosti. Registrácia stredných škôl je otvorená do 20. novembra. Mesto Košice predstavilo na obratisku KVP Kláštor prvý z 11 kĺbových elektrobusov s dĺžkou 18 metrov, ktoré majú doraziť do Košíc do konca septembra. Elektrobusy budú jazdiť na linkách 1971, pretože sú podľa povereného generálneho riaditeľa DPMK Romana Danka najviac vyťažené. Na prvom elektrobuse chcú nastaviť software. Mesto do budúcnosti počíta aj s možnosťou dynamického nabíjania elektrobusov počas jazdy prostredníctvom trakčného vedenia. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár na zasadnutí s rezortnými partnermi z členských štátov Európskej únie dôrazne odsúdil incident s dronom na letisku v Lipsku do 4. augusta, za ktorým je podľa vyšetrovania nemeckých orgánov Rusko. Vyjadril zároveň solidaritu Nemecku ako svojmu partnerovi a spojencovi. V súvislosti s novým európskym legislatívnym minister tiež partnerov informoval o konkrétnych krokoch Slovenska v oblasti podpory civilistov na Ukrajine a jej energetickej bezpečnosti, ako aj príprave 4. spoločného zasadnutia vlád Slovenska a Ukrajiny, ktoré by sa malo uskutočniť vo Lvove. Prejdeme na šport. Rusi a Bielorusi môžu v tejto sezóne súťažiť na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie so schváleným statusom neutrálneho športovca. Naďalej však platí, že musia spĺňať podmienky od federácie a v prípade ich porušenia im hrozia sankcie.

0: stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyjadril solidaritu s Nemeckom po augustovom incidente s dronmi na letisku Lipsko-Hale, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na otvorení výstavy Agrokomplex Nitre uviedol, že potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny. Premiér Robert Fico chce obnoviť diskusiu o projekte vodnej nádrže Tichý potok na východnom Slovensku. Projekt plánuje predložiť novej komisii pre vodu a sucho, ktorá má posúdiť stav jeho prípravy a jej možnosti financovania. Vláda rozhodla o dodatočnej podpore agrosektora vo výške takmer 165 miliónov eur. Viac ako 77 miliónov pôjde na zvýšenie priamych platieb, 37 miliónov na zálohové platby miestnym akčným skupinám, takmer 20 miliónov na pomoc v súvislosti s rastom cien hnojiva a energií a 30 miliónov eur na škody spôsobené suchom. Argentínsky futbalista Enzo Fernández prestúpil z Chelsea do Manchester City. Podľa médií za neho klub zaplatil 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Na Zemplíne na cvičení Tiene v oblakoch preverujú reakciu štátu na útok dronmi. Elektrokolobežky rýchlejšie ako 25 km za hodinu už nie sú povolené. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencovou Háziovou. Včera sa na Zemplíne začalo dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Simulovať má pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch, desiatky zranených aj vzdušný poplach. Počas týchto dvoch dní sa koná 7 simulovaných situácií. Do cvičenia sa okrem Veľkých Kapušian zapájajú aj obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, už nemôžu jazdiť po slovenských cestách. Okrem toho sa jazda na takejto kolobežke radí medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť. Americký prezident Donald Trump včera povedal, že nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho. Po rozsiahlom bombardovaní z poslednej noci tiež vyhlásil, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova. Trump novinárom vo oválnej pracovni Bieleho domu povedal, že najnovšie americké nálety boli zamerané na zničenie projektu výroby novej iránskej rakety, ako aj proti obnove radarových a raketových systémov Islamskej republiky. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový útočník Dalibor Bortňák sa rozhodol ukončiť hráčskú kariéru. Po nej by mal naďalej pôsobiť v štruktúrach klubu HC Prešov, ktorého dres si obliekal v uplynulej sezóne. Bývalý stredný útočník odohral prevažnú časť profesionálnej kariéry v slovenskej extralige. Na Slovensku postupne nastupoval za Zvolen, Košice, Banskú Bystricu, Nitru, Slován Bratislava, Poprad, Spišskú Novú Ves, Trenčín a Prešov.

0: 70.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
2: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
3: Reklama.

prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyjadril solidaritu s Nemeckom po augustovom incidente s dronmi na letisku Lipsko-Hale, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na otvorení výstavy Agrokomplex Nitre uviedol, že potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny. Premiér Robert Fico chce obnoviť diskusiu o projekte vodnej nádrže Tichý potok na východnom Slovensku. Projekt plánuje predložiť novej komisii pre vodu a sucho, ktorá má posúdiť stav jeho prípravy a jej možnosti financovania. Vláda rozhodla o dodatočnej podpore agrosektora vo výške takmer 165 miliónov eur. Viac ako 77 miliónov pôjde na zvýšenie priamych platieb, 37 miliónov na zálohové platby miestnym akčným skupinám, takmer 20 miliónov na pomoc v súvislosti s rastom cien hnojiva a energií a 30 miliónov eur na škody spôsobené suchom. Argentínsky futbalista Enzo Fernández prestúpil z Chelsea do Manchesteru City. Podľa médií za neho klub zaplatil 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: 5.9. vás papami čaká degustačná večera Ocean Breeze, ktorú pripravím ja, Martin Zaumenský, 5 chodov zameraných na morské plody, čisté chute a večer, ktorý prinesie kúsok mora až priamo na východ. Viac info na papamia.sk/eventy.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Mesto Košice predstavilo prvý z 11 kĺbových elektrobusov. Ekonomická olympiáda otvorila 10. ročník, školy sa môžu registrovať. Na Sky Rádiu počúvate správy. S Danicou Juháziovou. Najväčšia vedomostná súťaž z ekonómie a financií na Slovensku pod názvom Ekonomická olympiáda otvorila svoj jubilejný 10. ročník. Základné a stredné školy sa môžu v týchto dňoch do olympiády registrovať. Olympiáda je podľa organizátorov otvorená každému študentovi, bez ohľadu na to, či sa s ekonómiou stretáva v škole pravidelne, alebo len objavuje jej základy. Práve možnosť zapojiť sa jednoducho online patrí medzi jej najväčšie prednosti. Registrácia stredných škôl je otvorená do 20. novembra. Mesto Košice predstavilo na obratisku KVP Kláštor prvý z 11 kĺbových elektrobusov s dĺžkou 18 metrov, ktoré majú doraziť do Košíc do konca septembra. Elektrobusy budú jazdiť na linkách 1971, pretože sú podľa povereného generálneho riaditeľa DPMK Roberta Danka najviac vyťažené. Na prvom elektrobuse chcú nastaviť softvér. Mesto do budúcnosti počíta aj s možnosťou dynamického nabíjania elektrobusov počas jazdy prostredníctvom trakčného vedenia. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár na zasadnutí s rezortnými partnermi z členských štátov Európskej únie dôrazne odsúdil incident s dronom na letisku v Lipsku do 4. augusta, za ktorým je podľa vyšetrovania nemeckých orgánov Rusko. Vyjadril zároveň solidaritu Nemecku ako svojmu partnerovi a spojencovi. V súvislosti s novým európskym legislatívnym minister tiež partnerov informoval o konkrétnych krokoch Slovenska v oblasti podpory civilistov na Ukrajine a jej energetickej bezpečnosti, ako aj príprave 4. spoločného zasadnutia vlád Slovenska a Ukrajiny, ktoré by sa malo uskutočniť vo Lvove. Prejdeme na šport. Rusi a Bielorusi môžu v tejto sezóne súťažiť na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie so schváleným statusom neutrálneho športovca. Naďalej však platí, že musia spĺňať podmienky od federácie a v prípade ich porušenia im hrozia sankcie.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
0: Reklama.

0: Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyjadril solidaritu s Nemeckom po augustovom incidente s dronmi na letisku Lipsko-Hale, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na otvorení výstavy Agrokomplex Nitre uviedol, že potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny. Premiér Robert Fico chce obnoviť diskusiu o projekte vodnej nádrže Tichý potok na východnom Slovensku. Projekt plánuje predložiť novej komisii pre vodu a sucho, ktorá má posúdiť stav jeho prípravy a jej možnosti financovania. Vláda rozhodla o dodatočnej podpore agrosektora vo výške takmer 165 miliónov eur. Viac ako 77 miliónov pôjde na zvýšenie priamych platieb, 37 miliónov na zálohové platby miestnym akčným skupinám, takmer 20 miliónov na pomoc v súvislosti s rastom cien hnojiva a energií a 30 miliónov eur na škody spôsobené suchom. Argentínsky futbalista Enzo Fernández prestúpil z Chelsea do Manchester City. Podľa médií za neho klub zaplatil 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
0: Reklama.

Na Zemplíne na cvičení Tiene v oblakoch preverujú reakciu štátu na útok dronmi. Elektrokolobežky rýchlejšie ako 25 km za hodinu už nie sú povolené. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Včera sa na Zemplíne začalo dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Simulovať má pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch, desiatky zranených aj vzdušný poplach. Počas týchto dvoch dní sa koná 7 simulovaných situácií. Do cvičenia sa okrem Veľkých Kapušian zapájajú aj obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, už nemôžu jazdiť po slovenských cestách. Okrem toho sa jazda na takejto kolobežke radí medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť. Americký prezident Donald Trump včera povedal, že nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho. Po rozsiahlom bombardovaní z poslednej noci tiež vyhlásil, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova. Trump novinárom vo valnej pracovni Bieleho domu povedal, že najnovšie americké nálety boli zamerané na zničenie projektu výroby novej iránskej rakety, ako aj proti obnove radarových a raketových systémov Islamskej republiky. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový útočník Dalibor Bortňák sa rozhodol ukončiť hráčskú kariéru. Po nej by mala naďalej pôsobiť v štruktúrach klubu HC Prešov, ktorého dres si obliekal v uplynulej sezóne. Bývalý stredný útočník odohral prevažnú časť profesionálnej kariéry v slovenskej extralige. Na Slovensku postupne nastupoval za Zvolen, Košice, Banskú Bystricu, Nitru, Slován Bratislava, Poprad, Spišskú Novú Ves, Trenčín a Prešov.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyjadril solidaritu s Nemeckom po augustovom incidente s dronmi na letisku Lipsko-Hale, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na otvorení výstavy Agrokomplex Nitre uviedol, že potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny. Premiér Robert Fico chce obnoviť diskusiu o projekte vodnej nádrže Tichý potok na východnom Slovensku. Projekt plánuje predložiť novej komisii pre vodu a sucho, ktorá má posúdiť stav jeho prípravy a jej možnosti financovania. Vláda rozhodla o dodatočnej podpore agrosektora vo výške takmer 165 miliónov eur. Viac ako 77 miliónov pôjde na zvýšenie priamych platieb, 37 miliónov na zálohové platby miestnym akčným skupinám, takmer 20 miliónov na pomoc v súvislosti s rastom cien hnojiva a energií a 30 miliónov eur na škody spôsobené suchom. Argentínsky futbalista Enzo Fernández prestúpil z Chelsea do Manchesteru City. Podľa médií za neho klub zaplatil 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Mesto Košice predstavilo prvý z 11 kĺbových elektrobusov. Ekonomická olympiáda otvorila 10. ročník, školy sa môžu registrovať. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Najväčšia vedomostná súťaž z ekonómie a financií na Slovensku pod názvom Ekonomická olympiáda otvorila svoj jubilejný 10. ročník. Základné a stredné školy sa môžu v týchto dňoch do olympiády registrovať. Olympiáda je podľa organizátorov otvorená každému študentovi, bez ohľadu na to, či sa s ekonómiou stretáva v škole pravidelne, alebo len objavuje jej základy. Práve možnosť zapojiť sa jednoducho online patrí medzi jej najväčšie prednosti. Registrácia stredných škôl je otvorená do 20. novembra. Mesto Košice predstavilo na obratisku KVP Kláštor prvý z 11 kĺbových elektrobusov s dĺžkou 18 metrov, ktoré majú doraziť do Košíc do konca septembra. Elektrobusy budú jazdiť na linkách 1971, pretože sú podľa povereného generálneho riaditeľa DPMK Romana Danka najviac vyťažené. Na prvom elektrobuse chcú nastaviť software. Mesto do budúcnosti počíta aj s možnosťou dynamického nabíjania elektrobusov počas jazdy prostredníctvom trakčného vedenia. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár na zasadnutí s rezortnými partnermi z členských štátov Európskej únie dôrazne odsúdil incident s dronom na letisku v Lipsku do 4. augusta, za ktorým je podľa vyšetrovania nemeckých orgánov Rusko. Vyjadril zároveň solidaritu Nemecku ako svojmu partnerovi a spojencovi. V súvislosti s novým európskym legislatívnym minister tiež partnerov informoval o konkrétnych krokoch Slovenska v oblasti podpory civilistov na Ukrajine a jej energetickej bezpečnosti, ako aj príprave 4. spoločného zasadnutia vlád Slovenska a Ukrajiny, ktoré by sa malo uskutočniť vo Lvove. Prejdeme na šport. Rusi a Bielorusi môžu v tejto sezóne súťažiť na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie so schváleným statusom neutrálneho športovca. Naďalej však platí, že musia spĺňať podmienky od federácie a v prípade ich porušenia im hrozia sankcie.

Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie

prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyjadril solidaritu s Nemeckom po augustovom incidente s dronmi na letisku Lipsko-Hale, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na otvorení výstavy Agrokomplex Nitre uviedol, že potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny. Premiér Robert Fico chce obnoviť diskusiu o projekte vodnej nádrže Tichý potok na východnom Slovensku. Projekt plánuje predložiť novej komisii pre vodu a sucho, ktorá má posúdiť stav jeho prípravy a jej možnosti financovania. Vláda rozhodla o dodatočnej podpore agrosektora vo výške takmer 165 miliónov eur. Viac ako 77 miliónov pôjde na zvýšenie priamych platieb, 37 miliónov na zálohové platby miestnym akčným skupinám, takmer 20 miliónov na pomoc v súvislosti s rastom cien hnojiva a energií a 30 miliónov eur na škody spôsobené suchom. Argentínsky futbalista Enzo Fernández prestúpil z Chelsea do Manchester City. Podľa médií za neho klub zaplatil 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
3: Sú mená, pri ktorých fanúšikovia krasokorčuľovania spozornejú. Mená z olympijských hier, majstrovstiev sveta a Európy. Tento september prichádzajú do Bratislavy. 34. Memoriál Ondreja Nepelu bude opäť miestom veľkých výkonov a veľkých mien. 25. až 27. septembra Typos Arena Bratislava. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Asbis.sk a Sféra.
0: Reklama.

Na Zemplíne na cvičení Tiene v oblakoch preverujú reakciu štátu na útok dronmi. Elektrokolobežky rýchlejšie ako 25 km za hodinu už nie sú povolené. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Včera sa na Zemplíne začalo dvojdňové národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Simulovať má pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch, desiatky zranených aj vzdušný poplach. Počas týchto dvoch dní sa koná 7 simulovaných situácií. Do cvičenia sa okrem Veľkých Kapušian zapájajú aj obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv záchranných zložiek a ďalších zapojených subjektov. Elektrokolobežky, ktorých motor dokáže vyvinúť vyššiu rýchlosť ako 25 km za hodinu, už nemôžu jazdiť po slovenských cestách. Okrem toho sa jazda na takejto kolobežke radí medzi závažné porušenia predpisov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť. Americký prezident Donald Trump včera povedal, že nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho. Po rozsiahlom bombardovaní z poslednej noci tiež vyhlásil, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova. Trump novinárom vo valnej pracovni Bieleho domu povedal, že najnovšie americké nálety boli zamerané na zničenie projektu výroby novej iránskej rakety, ako aj proti obnove radarových a raketových systémov Islamskej republiky. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový útočník Dalibor Bortňák sa rozhodol ukončiť hráčskú kariéru. Po nej by mal naďalej pôsobiť v štruktúrach klubu HC Prešov, ktorého dres si obliekal v uplynulej sezóne. Bývalý stredný útočník odohral prevažnú časť profesionálnej kariéry v slovenskej extralige. Na Slovensku postupne nastupoval za Zvolen, Košice, Banskú Bystricu, Nitru, Slován Bratislava, Poprad, Spišskú Novú Ves, Trenčín a Prešov.

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyjadril solidaritu s Nemeckom po augustovom incidente s dronmi na letisku Lipsko-Hale, za ktorým podľa nemeckých úradov stojí Rusko. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na otvorení výstavy Agrokomplex Nitre uviedol, že potravinová sebestačnosť je jedným z pilierov bezpečnosti krajiny. Premiér Robert Fico chce obnoviť diskusiu o projekte vodnej nádrže Tichý potok na východnom Slovensku. Projekt plánuje predložiť novej komisii pre vodu a sucho, ktorá má posúdiť stav jeho prípravy a jej možnosti financovania. Vláda rozhodla o dodatočnej podpore agrosektora vo výške takmer 165 miliónov eur. Viac ako 77 miliónov pôjde na zvýšenie priamych platieb, 37 miliónov na zálohové platby miestnym akčným skupinám, takmer 20 miliónov na pomoc v súvislosti s rastom cien hnojiva a energií a 30 miliónov eur na škody spôsobené suchom. Argentínsky futbalista Enzo Fernández prestúpil z Chelsea do Manchesteru City. Podľa médií za neho klub zaplatil 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Mesto Košice predstavilo prvý z 11 kĺbových elektrobusov. Ekonomická olympiáda otvorila 10. ročník, školy sa môžu registrovať. Na Sky Rádiu počúvate správy s Danicou Juháziovou. Najväčšia vedomostná súťaž z ekonómie a financií na Slovensku pod názvom Ekonomická olympiáda otvorila svoj jubilejný 10. ročník. Základné a stredné školy sa môžu v týchto dňoch do olympiády registrovať. Olympiáda je podľa organizátorov otvorená každému študentovi, bez ohľadu na to, či sa s ekonómiou stretáva v škole pravidelne, alebo len objavuje jej základy. Práve možnosť zapojiť sa jednoducho online patrí medzi jej najväčšie prednosti. Registrácia stredných škôl je otvorená do 20. novembra. Mesto Košice predstavilo na obratisku KVP Kláštor prvý z 11 kĺbových elektrobusov s dĺžkou 18 metrov, ktoré majú doraziť do Košíc do konca septembra. Elektrobusy budú jazdiť na linkách 1971, pretože sú podľa povereného generálneho riaditeľa DPMK Romana Danka najviac vyťažené. Na prvom elektrobuse chcú nastaviť softvér. Mesto do budúcnosti počíta aj s možnosťou dynamického nabíjania elektrobusov počas jazdy prostredníctvom trakčného vedenia. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár na zasadnutí s rezortnými partnermi z členských štátov Európskej únie dôrazne odsúdil incident s dronom na letisku v Lipsku do 4. augusta, za ktorým je podľa vyšetrovania nemeckých orgánov Rusko. Vyjadril zároveň solidaritu Nemecku ako svojmu partnerovi a spojencovi. V súvislosti s novým európskym legislatívnym minister tiež partnerov informoval o konkrétnych krokoch Slovenska v oblasti podpory civilistov na Ukrajine a jej energetickej bezpečnosti, ako aj príprave 4. spoločného zasadnutia vlád Slovenska a Ukrajiny, ktoré by sa malo uskutočniť vo Lvove. Prejdeme na šport. Rusi a Bielorusi môžu v tejto sezóne súťažiť na podujatiach Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie so schváleným statusom neutrálneho športovca. Naďalej však platí, že musia spĺňať podmienky od federácie a v prípade ich porušenia im hrozia sankcie.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel,

zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom.